e te mā, pite le iloa fo ipole aale, tali e tali e tuai, e se tangata e faa leo atu, ia se popo lenga, ona o nia mionga o lo fatino, e se isi a te ia. Awe te no fuai, a ia e alofa, o le ngaluenga tato te faya ele taimile nei, e manuia ia tato whanau le lumanai, ma tupulanga fai mai, ia iloa e tato whanau, e faa mua mua i latou, e pele i latou i tono tatou ahinga, e moni lava le alofa. Wa le tele o alo whanau, e te tupo i fafita auli, wa mafau fau, pe moni le alofa lea, e la unga i asusa, ma tala noa ina i tele o taimi, ia ma faifala ve lave family reunion, ia faai atu le mana naia o siva ma faaloa longa ma mea uma, ia alae manu alava le loto o le tamaititi po le tenei titi po te tina po se tamaitai, ona o fainga faalea lofa, olo o faia ia se isi tangata matua, se tangata e tawaloa, o se matai, awa o mea ia na uva ai ai, leo te tala noa lava au, mea na uva ai ai, i ngaluenga sa o ngalue ai, ia o te ngalue faalili upu in falpuipui ma uva ai nei tamā mātutua, alo le o tamā li o le atunuu, ia maola tau suafa matai, tawaloa, ai wato i lalo, ma mō lia tū la fono, ono tū langa whāpea. Ia e whawhetai o le maua, au nisi ia lae, lafi-lafi lava, ia ma whaalea lea lava, ia le suafa matai, ma tū langa tofi, maua lunga o le isi, ai e leai ma se salamō, ia pe ona o lae whewhewhe tangata e whaailoa. Ai, o le tū langa e tatau na tatau whaia, whaailoa, le tangata oro o whaia le amio le angalea ina ia tatou walom whanau, ina ia pui pui o tatou whanau, ina ia awane i whamanu a lia mai tūlanga whapenei. O le si tūlanga e wama ai ai, ia o le a whaia whailoa atu se tangata se tūlanga whapea fu ilin popo le ngai ni amionga o lo whaatino atu ia te ea te ia se tangata le a inga. Ia awa te tua ia il tangata lele leanga a ia e wawa ai po oai nisi e mawhai una soswani i le pui pui ina o le o lo o whamanu a lia ia o lo o iai mātou whala putonga mātou kūpenga moana o lo o iai ia le mātou sexual violence expert po in le ese le se expert o le service o lo o iai le mātou tautua mo i lātou o lo o sawahina ia le fwe o train ai mātou iai fwe leo nei tangata o na mātou te ngā lulu e matina me tanga fai lele mā lātou pepe fōu ia iai fwe tina o lo o afiai ma fua angalea wale yona o filifili o te kole ni foi ma o ina uia i tūlanga ina ima whai una o tali atu pe a whai e whaau o mai se whase a po ni popo le ngos tangata i atia le ngata i lea ia mawai o il tūlanga foi leo lo toa awa te toi whailoa ina o le confidential upuna le confidential ia awane i o tālu toi whailoa wa e ele mena tupu u le te leo tau sanga mawai sa i se mena tupu i se taseo ainga tono le ka le sia ua toi fatama ia lava e le tangata le ainga i le se alo ia na mafua ona iloa ona ua failoa e le nei alo i tono le a, o le a onga ia mawhai e li po te whai a onga ma o failoa i leo leo ma o leo tūlanga ar mea la e whanoa noai ua na tupule le tūlanga i le vai aso i le aonga. Ai o tūle aso sā, wailoa mai tangata o le kalesia, wa o atu i tua i tua atu ak, wa le ese pui puinga, e mo i tato te le mana na o pui pui le tangata le na whaela miu leanga, ai o le pui puinga mo si yalo lea, a whai wailoa leo leo, wa lava la tau e whaia ia ma tangata, a o le meo tupu whaua, piu se tala fu i lea wa tā lai, wale se pui pui nga moro na yalo mwhanau e atato wawa ai ilunga newspaper ai li potia tūlang whape leo leo e le wha ilua ina ia suafa ona ole manu manu li tamali anga o na yalo mwhanau iti e ia le taimi wha ilua ili tangata le wha ilami ole anga a ito tono lo a inga a wali na aina wha ilua ina ia mwhai ona maua le soswani e le yalo pol whanau pol tina

talo le tau mo le nei aso e peon fai lolo fiso le vai tau e ina iti mu le so le aso atai oma le stofi a matalo na langi le le tau le aso fereile a ua oa le aso na ilangi le le tau le aso sama le aso fua le aso lua le vai aso fau e a ua oa o le manu ulua le so e se fulu le mafan fanes fumal tasi ya sanga yene ayo le tai le nei aso mo ilato uma mo fua fuang o le afianga yai o le swinga ya pol tulang o le tai mo la tau e fan ota ile ne yaso ya fa pe fitau ma oe ya o Wellington ile via na pe le tai ne le tele ti tel fan va ya o sul tai ti ole se fulu tai ne ya on to pe le le tai ti ole fa le via fi to sul tai na ne le afol se fulu po na ne ta to ne manda i polirua ya o le na sul tai ne le lua ile va ya pe le tai le to tolu minute le fitu la fa sol le pe le tai e ona toi sua le rutai le afo le lua i le awa uli, ona toi pele le lusful fa minute te a il valu nane i le fiafi. E o le tala nao le tau, ma le tala o le tai mo le si le fia. E mo la toi la fola tau se le ni le yaso, ya mahano la vale a maa fola ne ya inga. Kasi tala ni usila, ya maua la utupe Australia e valu sifu sene, e o le tupe Amerika e lima ono sene, e o le tala fiti le utala lua lua sene, o le tupe Samoa e tala fas furvaru sene i le so e ma le tupe atonga le utala lua ono sene. Tasi tala riusila mo le tupe Samoa e tala fas furvaru sene i le aso le nei tala fa varu sene. Manu la varanga lelei, ya manui atele ya le amatanga le nei asofo le atudu. Ya la tatu se atu la vino familia wa soifua. Mo ene so ifu ni yaso fa tal fatu por kalame fa men wi alo wa so ifu yo lo yepil tatu emeli la va pe ni yas fa na wi fi au mai aso fa na at samoacapitalradio.co.nz yem no wi tele lo wa so ifu yo le tus fa tau le solo mo le tus ye le mo mo le yo ane fa fo yo po iva mo mo le yo ane fa fo yo po iva lo yir fo tau o le mea lava lenei ua fa'aalia mai ai le alofa o le atua iā te'i tatou ina ua auina mai e le atua lona alo e to'atasi i le lalolagi ina ia tatou ola iā te ia ia e maua iā iesu le ola o le mea lava lenei ua fa'aalia mai ai le alofa o le atua iā i tatou ina ia ua auina mai e le atua lona lava alo e to'atasi i le lalolagi ina ia tatou ola iā te ia ia manuia te le lou asoifua ia le pese lenei familuia i outou asofanau

langi mamama soi fo maua ile fa fo anga mai mo mai fo yol ta to to no ne fo fa o poponga o tala ni si me lo to pula ta to to no is sa mo o le fa sa o ino se le ni le malo i tu to fe malanga e nga fa malo o lo o ai ia la vai tu sa mala fa ale tu la fo no fa te se me fainga fa vai mata ia la mo tu le o te o te lima te ite ina ili fa unga in te tau o se le nil ma lo mai lea teimi lea teimi. O le pepa leo fa amtelanga ua tali mai le ofiso le pahale mi amare kabineta e tusa o nisi o fa asala longolo o sala lau solo ilunga o peng ta fa ilangi o lo ta uai lea lua se le nil au fai la fonga lea tino e fa atupe ina i vaenga uma o pasese o no fanga e fa amautuai manisi o vaenga Molealo le fionga le teitai o lea tenu una la malanga fantasi ni usila, moana siaki fatsoi fua malo loina. O fama nino mai le pepo fama talanga, ele aise se le nia tase le malo lo faa luina, na tatongi na ailo na pasese, o se no fanga na faa mautuwai, manisi vayanga mo mia molo na atali.

e nei fa motua va noa e ma fa yei ona ngalu le fantasi sa mo ma fa la po tonga mal pacifica e fa fa ingo fi e ona ngalu le sa mo ya va noa e fa manu yei nai i va ngolo avi e fa mo mo ya na ti na e mo le manu yelo telo le tano e o se fa so so ni fo le ru na ia ona tato te mawa inga o se temi mo mo nei o fa malanga ma yei ma fa lo ya tu te ta yo le tano Talu on a mata mai le nei so tanga e le tau sanga uma vai lua a fet lua se forma le lima. O tu I nato le ofisa le loia sili niana talu sanga se fai du mol fam sinonga. E fa sanga ele tangi na fa aulu ele fionga ele fai pule o fale ata numere tolu le ala le pule rimoni a yafi. Na yeto e talu sanga I nai le toi lo ilo le fai ungol fam sinonga na tu ina mai. O le mata opu ya sa muelu fa wena, Lise Marie Schmidt. O se vai kepi mā mea, whepulea e whai matasua, leo whaktau malama au waa, ma le whionga la aurira mā le tōpula te vāo Fawcett Schmidt. Pe o le sere fia le atunuu, o le whaai ungo le wha amasinonga na tuena mai, e le wha amau nia tua inga I le whionga le teitai o le atunuu, leo whaktau malama au waa, whepulea e whai matasua, ma Lise Marie Schmidt. Se I vanga nā I le tamaya Samuelu, na fa mau nio na morianga o le fa se se no le ami tonu a to ai molo na fia oni mori mau se se I le leo mai fa pe na foi I lo na fale to ia se mai o tar sanga I le ofisa le loia sidi ana tar sanga I fa e de ia fia sa la to tu e a wai ai le mata upo o ia tar sanga I fa le ofisa le loia sidi e au fia I ina ia fa le au ngai na le fa msi nonga le tar sanga le ala le pule Ene ia tu I nātu le maana si anga whaale tū la whono I le luia, mō seisi I lana tāru sanga to e ilo ilo. Mā ia whaale au ngā ina le tāru sanga le ala le pule, e tāo fiei lea whai unga le whaamisi nonga mō se teimi le tū mau. Ai maise, ia whaale au ngā ina le whaamisi nonga, le tāru sanga le fionga le ala le pule, e to e ilo ilo lea whai unga. Peita ina sau no le fionga I le whaamisi no, e a whepulea I Amperosa Roma. Wa ia talia ina le tālu sanga le loa sili e awa iai I le mata upure nei. Ma ua toi tolo po atoi loa I le aso luse fulo le maasina le nei e toi wala awai le whaawa wino le mata upo. Wa I lima nei o le mata ngaluenga o leo leo so e suenga I se tamai lima se fuma le fata usanga le matua le so I fua na mariu I le po le aso to na I po le whaai unga le vayaso I se tasio pai mua taa le tau mea sina hideaway. Wa faa lia se tasi o sui o le aeng o le wa maliu I telefou, e faisi o ngonga tele o manua I le ulu ma le tino o le tama. Wa nga I fo isu esu engal mtanga luenga o leo leo I na yao I nane, I la atou o mōli mau sa mōli mawina, nisi sa faa o lima le tama le wa maliu. Ma I se pepo faa mtalanga me mtanga luenga o leo leo, o lo o tau fia nisi o I la atou o lo o masalomia. Ai wa tāpu nia fo I lea fale ainga mō se teimi le tū mau. Au whia su e su enga ane matanga nuengau leo leo. O tāna fuwia, anga le yatu le tūa I la asanga uma o whia ngai mono tātu tanu le ni yaso. Faso I fuia.

Talo falava e le nei vaenga o telefone o le si ufonga o le lo mua. Ua failo mai e le vasenga o pule a onga wa onga maululunga a New Zealand. E tele I a tusi talo sanga sa o lato maua mo awa noa fa faya onga o lo o yai. A epe tai o le tele la voia talo sanga e le talo fengai mo ngā luenga o lo o mana o miai. Faalia mai e pule aonga I se suesuenga faale tusanga a le asosia faya aonga moa aonga maurulunga le Post Primary Teachers Association po le PPTA e vapea o le uti uti o faya aonga na fa malo si ai le faai unga e tau fia nisi o mata upu ua le faya pe ua tuina tu foi ia ia mata upu e fai le aonga foi le nei ingo o le te kura for the correspondence school. Now, I'll tell you why you reported in the

pepe o nga whai nga i Dunedin, ma se vai nga te leo li tūmalo o Dago, i le whai unga le vai aso, se i o mai lava i le aso nga fua na nafi. O lo walo ia le walo se furu lima nga i le lua se furu lima milimita, le ma mafa o le sua timu e palasia i vai nga pei o na taua, ae mai se lava o tu maunga, mai na wha alia mai e le ofiso le tau, e ono lama tia ai le soi fua o tangata, ona ole tatafe o waitafe, ato ai mani solo ele ele e ono tula i mai. O lapata inga lanu mumu e pe ona tu ina mai mo Marlborough fa pe ai ma Canterbury i ma tu, ai maise o nuu i lewa o Ward ma Hanma, ai fa pea i sau te sae o re Aotearoa Valley e awhi ai ma le Kaikoura Ranges, na amata fa ma malu mai le tu lai fa i le afiafi o le asungo fua, mai ole a o tu lava ia la puta inga i le i tu lai tolu i le vave a o le so lulu. O le mamava fo'i i a le kiona o lipo tia mai le ana toe tāpuni ai ma le awala tele nu me la valu i le vau fairly ma Lake Pukaki ai o le awala tele nu me la tasi i matu o le nuu o omaru o lo o tāpuni a pēa ona o le mamava o lo longa matu langa fa'a le tonu o iai le tau. O iloa i le tau nuunga o se sura suenga le tau mai nei, e to i titi tangata whai ngā ruenga o New Zealand o lātou wha'a ngā ina le ata mai wha'a fōlinga po le Artificial Intelligence i le whai ngā o lātou ngā ruenga masani i aso te tasi. E le ngāta i lea, ae na ta ua mai fōi, pe tusa o le tasi i vāe tōru o tangata whai ngā ruenga o New Zealand e iai le manatu e pei ua lātou whai ase ngā yo inga se se ma le sao. Pe a whai e lātou te wha'a ngā ina le AI i le whaatino ina o lātou tiute ma ngā luenga whai. O le lipoti mai susu e ngana wha'a foe le whalapu tonga i ngoa o le Employment Hero na atangi ai e maua lalo tele le a wha'i o pisi nisi tu tonu o New Zealand ai wa lātou wha'a ngā ina le AI pe a whaatusa i atu nuu e pei o peletania au se talia whapea maka nata. Na whaalia fo'i le lipoti e to tele tangata whai ngā luenga i New Zealand ua a mātau na suesue ma awao i le whaao ngā ina o le AI ma whaalango lango ia i le whai ngā o lātou ngā luenga. Ai o le to tele o lātou ia o loona nā ma whaalilo lilo o lātou whaao ngā ina o le AI. Ua manatu le whaaurulunga o le Employment Hero i le tonu o New Zealand o Neil Webster, e da tau i kompani ma whaalapo tonga e ona ngā luenga, ona taula mua i le whaamautuina o ni whainga, ma se sio sio manga tāla whengai, mō le whaao ngā ina da tau, o le nei teko no losi fau, o le AI. E le opopo le tele le pāle mia ia tu isi nawe maunu muto otua Christopher Larkson, i le le awai o le minsta le vai fafo, i le taimi e malanga a siasi mai ai le pāle mia o initia i New Zealand hei. E manatu le li pāle mia o New Zealand, o se a siasi ngā tā ua le malanga mai o le taitai o le mālo o initia i le tala whaasurupito le vāwhenga iai o mālo e lua. Ua whaia le nei a siasi ngā i le taimi, ua pāsi ai e le pāle mene le whaitonga mua mua o le pili po o le tūlā whono tau whaawhi e alo i ai i ele whenga inga sa oloto tau e whaatau inga i le wā o tunu u e lua i a New Zealand ma initia. Ai oloto e sea mai le tunu u le minsta le wai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters o na o se malanga alo i a ile tunu u o Singapore whaapea mai a Pani. Pei ona si le fia e te te e wawasa mana i a ile whenga inga le nei ma ua tau fia ai le langolongoina e lana pāti o le New Zealand First ona Onisio ma hua anga. Pei ta ila sa whaalia e le li pāle mia o le asia singa mai e le pāle mia o le malo initia o se malanga tau o loa whaale teitai i leisi teitai mai o ia lea e tari malo ai i lona tulanga o le teitai o le malo New Zealand mai lei se a whaina i le le awai o le minsta le vai fafo, ona o loto e sea mō le whaatino ina o na tiu te whai. E te leni polo kalame ua whaatū langa ina nei,

Ta alofa lava e le nei vaenga o te lofo o le si ufongo le lo mua. Ua whaino mai e le vasenga o pule a onga wa onga maululunga a New Zealand. E tele I a tusi ta ala sanga sa o lato maua mo awa noa whaafaya onga o lo o iai. A epe tai o le tele la voia ta ala sanga e le ta ala whengai mo ngā luenga o lo o mana o miai. Faalia mai e pule a onga I sisuesuenga faale tusanga a le asosia faya onga moa onga maulunga le Post Primary Teachers Association po le PPTA e vapea o le uti uti o faya onga na faamalo si ai le faai unga e tau fia nisi o mata upu ua le faya pe ua tuina atu foi ia ia mata upu e fai le a onga foi le neyengo o le te kura po le Correspondence School. Nā ta awai le ripoti le nei le wha nā tonga, o manatu mo fina ngalo wha alia nei mai le a wha inga se lau limus furu lima o pule a onga o a onga maurulunga na wha mao popo ina le a matanga o le kuata mua mua o le tausanga nei ua manino mai ai le whenga I pea o le tele o a onga I New Zealand ma le wha fita auli le nei o le le lava o whai a onga. Sa fa alia inisi pule a onga pe tusa o le luas fulltoru pasene o lato a vanoa. Sa le maua nisi e iaito mai maanga wa atala whengai. Ai o le luas fulltoru pasene na o le taitasi tangata sa atala sangatu iai mo I a vanoa. E tasi fo I mai lao fo inga e lima o ni a vanoa. Sa le ima fai una fa atumuina a o le isi varu pasene na whaatumu o tangata ele ai ni yao aonga whaafa yaonga. E lata ile afa o pule aonga sa fia ile suesuenga na o lato whaailo mai ua o lato whaafa inga luenga ina tangata ele yao o ina whaafa yaonga ona ua le maua lavani fa yaonga ua paasi a totoa o se paulea pe a fua ile lima su fitu pasene na iai ile tausanga ua mawae. Pali mai fo yel pelestene o le PPTA ya Chris Ampagrampi o le lipoti le nei el falavo tonga o fa ali o manino ai o lo tele ina fa lango lango a onga I tangata nei le o ni fa ya onga wa oina I le taimi o lo tau mo fa ai e fa avasenga ma fa mala malama I suinga fo o le curriculum ai mai se o le fainga